0: su
1: quá phía giữa mình nào bỏ ikia e prita
0: la la sai kita tipi su tenan su su pisu kowe senenge sapa aku nyilela dinge.